0: Leo unzon we do nine in otodo e puno lesin gan e edine fraternite e to igbe yo ye wa moromejele le nubwe bo sumi jemi de susi si hwepe hwenu e yin hwe afo kwatonu kundo pogo to yo alide le na yin jinjanto do wenu kleunde do kutonu sin o kan me fitrala ene wezon bo fi na gbon teme teme le yo panu hwele na ti bo jire jire nu o mewe chubo e Oponole lo iyo yelo kanado mi bon fili mi hagbon fili e donu o mewe iwan bin kwikwe do tojen yo ina inu bo ina si ho no awaji jeme le ji wona bon to mo kasin gonu eyin le matinal e ton igbe yo e wa do mejele le nu bo e le ipon bo wajise eyin ponole sin gan ton yi nwe ren nu iyo ikun kwede bu ngbe nu mi bo mi ba an si ayo mi kan fo bo pa fo si mi ji bo to vi to si de yatun iwanu e beta guninguni e mi yin lo pono me yo anu e dawanu me mi de teme teme mi na itun tun to gbo bi e tun tun to e wa mi anu kun bo pono lesson gan e ye gbo bo bo wo ze nu wa do me jele o vle vle bonu me de bu na yin ale afo klenunu opono sanso waro bine to mi to me fio ina ya wo sin koton be kan le panu kon wero to le onu to podo na po e yin pono le to yo ya o tun bonu me yin hotan pono ton yin tin de wi he bonu ma je mo do ene ome gbede pon orugbeto hogba fun pa lileji ikweru meshi nelebi kwiyo mo won gbewe igbe bodo sugbe ton jiro bene to mi to me fio le matinal we de gofle metole de bodo de wu boyide brisa eyin o membo yin kuno lesin o gan e alo wa nu be si wudo e ko yin o gan sa wuton poko asa tan de ji boro to vito sile sa ika so do onu jiwe mi jemi de susi pepe pe nu ko kande kwaton kun lo pogo enadu do beneto mi to me fi kuton sin kan me fi ne kana blogbe bo ma kana yi me bo na yi e ton lo do to ko ya lo ne rural ita o via o fide fide kin be na yi gbigbon to pe gbon je yan pri fi na yi fi weto bo pri fi na yi fi weto bo ku yo ena wa yi be na si huin me de moto ganji la nation e yin a hoswa si won la bon to bo ka sin gonu oye e wa yi e yin yen do do mi ton sin wa teme teme bene kon lo hogbun sin ayoji dan e to gan e bene to oto e nu jeru me we no yin tan gbere pon an e do to me zenu kun ton so roti bo si ho pon nu e bloda ayoji o teme teme e bonu foto e ru apa e ne o pe sin kan e na yo e de suin o mu moto la nation do po le atinti me do me jele e yin o ko no le bo ye de le o o ko iru me si bo do me ho gba fun e ko ali le ji teme teme bo to vito si le o ve ton mo we yo ini tekpon puli de me mai mo aje yan e kana wa ya wo sin ko nu ye bo me de canada me de bunundo pine to mi to me fia ho e de on nu bo e do ando bo me bi na etun tun to awanu sia e ipono le ton e we si wi oro nu isi zo atole tin ye ne o menu ye do ye lo ni ido bonu me no ko do to ko do me no pon me teme teme le ipo bi ni tun tun to ro pono le sin gan ye ro ve ni le mo we ro pono agunigun de le sin alome matin libru e ton igbe yo e wa tin ti me ro me jele mi je mi de susi bonu eno du pe ton do pe pe wo le o to gan sans wa tesin ogudode aliye gbo fine tin bo yin ogbologbo ji amazon ton yo le ko ko tegbe o eno yin gbe ton yin plepre to fine bo a chorun pe bo eno yin pipe to fi e kan ko blode dai do eyin ale ple on kanten o eto aruju yo ne ye ka de gbon igbedin yo ero bubu e pepe bo e ka fon bo to ra patan pe bo nun fi e no ko yi juna to vile ton dai do wa ine o ji fine ipo do le eno du ko yo gbe dai ne ji fine yo tan hen bonu vivu vitikli pa ba wa ile ton du to e kan eyan to ajeji amo emi onu kun deji o chindo meji la pa ne yan ko je wi me vi do won e we mi le yin odi do to bo me bi na tun tun to matin libro e we won ho ine yan ka ti me do me jele rosino viera so glo na jino mi ton ine yan di yan ko sa yi mi ton ji fie pe pe ko nu atan go e we ko wa yi we pele ne bonu o se ni de ke yan sinu kun ton me bo ido london bona wa je ni yin e ton le ko wa bi ne to san so gbon e yo e kun si ku ime bonu e un eto gbede pon wo matin libru e wa se kone on bo sodo we kweton e gbe ton jido le yon we bo gbon fo nun o yon nun e ko yon yi mi ton jile ton e teme teme gbon nu wato le sin dali no e ko jira male ye ma do nun pepele yon ye ne razak mousa e we na e jion jion do mon sinu kon na sis doti mi do se gbe che do kwe mi ton le gbe bonu e na chen umi
1: Quand on écoute à ton, nous prenons pour qu'un fort, puis pour radio, et d'autres, et mes 5 coutons.
0: obi pradio mi ton do to je mi de sin ku tonu nu gbobo lo sin gan we yin o ri ho tobo lo e do to beneto mi ton me fi a lo fongba ji bo ado e se o koklo do lan hokbe be ibo abodo le mi kumon lan o me ise do nun hokbe ne ika dogbon witenu ika e kena do o lo e ne on tedo fongbe e ne on kade ya jio mina wajinu mi

0: Kin Fo, Pipo Radio, Edo Tue Mine Sikouton. Nous e djero tou omele, nous kundo tou, bo e onan tole onan, wado to hotale, do Bip Radio di.
1: Dwe bita takbe, azan, o kwa ton nou kwa ton go, e li a son kwe a fo o, o kwa ton nou kundo kbo go, ton e hojrama e, ton e be, teme teme le yo, ho e mado nou kwek pele yo, wazize e yin konon le, sin o ganton e yo, e mi a nou kundo ye bo, e sobo si kwe yin, hodo de uto, o kwek, bo si ko modo mejele to vito si le o unzon we do nai ni no todo e kuno le sin gan e ye o e de ne fraternite e to igbe yo ye wa modo mejele le nu bo e bo sumi jemi de susi sin ko pe ko nu e yin ko ya fo o kwa ton kun lo po go ton e yo ali de le nai jinjan to do we nu kle unde do ku ton sin o kan me fitra la e ne we zon bo fi na gbon teme teme le yo pa nu na ti bo jire jire nu o mewe chubo eyin opono le lo iyo yi lo kan ro mi gbon fili mi ha gbon fili e do nu o mewe wa n gbe nkwi kwedo to je yan ina inu bo ina si ho no awaji jeme le ji won abo nto mo ka sin go nu eyin le matinal e to igbe yo e wa do me jele le nu bo e le ipon bo wo je eyin pono le sin gan ton yi nu re nu iyo ekun kwede bu ngbe nu mi bo mi an ba si ya iyo mi kan vobo kwa fosi mi jibo to vi